modigt blöda för det svaga. Glad försaka, aldrig klaga, strida hopplös strid och namnlös dö. Det är livets sanna hjältesaga. Leta icke efter